0: Šī bija pēdējā dziesma EHR Superhits programmā Super Chill Out. Ja vēlies iemikt šajā noskaņojumā, tad tev ir 10 sekundes laika izslēgt EHR Superhits. Ar labu nakti! Tiekamies atkal rīt! Let's go. Šis ir Radio Superhits.
1: Radio Superhits.
0: Piedāvā EHR.fm.
2: Hey, I'm Adele.
3: Hi, I'm Ariana Grande.
4: This is Nicki Minaj.
5: Hello, everybody. We're the Killers.
6: This is Tiesto.
7: Harry Styles, Watermelon Sugar. Tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-tis-